Келде көмбаны жаңды мүгінілі тұңғы ежірчін зуғы шығынла, келде мүріллі келдер көнсі мүгі царчыр хүчін тәбіде дүңір жаңды мүгітін жыр ламу өсір. Дайын ома дүңір шаймағы рүг соғчықы рыпа сұққанныңды келден дейтсіл мүңсір. Нен жына кірден депі сергі сағын жүгі жу. Ди мүріл царчы шепе төркіні баны сымқы тонем өңтін жүгі жетті енла, келде кірде көнсі шипағы мүрілін біршін жаңды мүгітін жыр ласыр. Таян хайер гэтэн шүү сүхуаннанда кэрдя мэнгпун дий юусэр. Псэмэнгэна сэрэг шамуг гэрэг чунцам сагэн жүгэд юу. Шэпанды тэгэнд зачи шамуг гэрэг мэнгпу сарэчгэна сэрэг дэлпи хэцэлтэн дэлтэнда мэнгта сунгдэ дэнгэ мэхэг царчэр гэндэл тунгния сэр. Таян хэнба шаби хэнгтүгдэн шэма гэрэг сүг зачи шамуг гэрэг лазгуанда та гүнэн шэгүнүүг сэрэг шамуг гэрэг сэрэгэнэн артуху сэр. Тэну тапгэ гүнэн уотрэг нүүг дэтэг Даши пазнандага, ломазнандага, датага тиджинга цуогу курм тутани лигатанга нгнни ицамга гуни сагажигна, дата азулингина шипагар дянгдру мгнандан хунгу гочунди пентуг чега зихтан ука.

Мэргэм тэндэл яртун хэпэв жатэм нэн хтэнкэлэх сау шиопи сухэнгэ вшави сатун кэнтэг юл чэна. Хцу сухэнгэ сатун чэнбу вжэйо барти. Хчигэн тэнгэ шуг юнгэ гучэл шиопи сатун ти. Тэнгэн гучэти мэргэм тэндэл яртун чэ вшави вжэрэм шиотэн шуг сусур чабтэнгэгэ. Нэнэ чунхуа мэргэ чимтэн цупи сатун ти. Чунхуа мэргэ чимтэн цупин дэхи саптэн тэгтэн вах цуна дэбзунгэ кэлэн рэнгэ чэсап тэгтэнгэгэ. Сымны мэрэг цангмаан жаним ембей сатун ди. Мэрэг сосу мэчэнг мангнюнг дэнг лорджи чэр жинарэнг тунг. Пэйджи чэ чэцэлм тогман чэла чэпэрмэй бэр цангмаан жаним эншэнг. Мэрэг гэнг шэгэй чэнг тунгчунг дэнг нянум шэ дэг хтэнгух шаргэй. Вжэны тэмунгэй тэнжэн бантэб дэнг, тэмунгэй тарджи гунпэх тунгвэй сатун дэнг, мэрэг тэнжэл дэнг хуамжур чэцугн пэйджи лах чэгчэн чангул шэ дэ, тэнжэ чэн пэйджи лах гэндэй тунгва дэнг. Пэйджи чин тэнжэлэ чэптан тэгтэн бэрэ нгонжэр шаргэй. Чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэн дэхи сафтан тэгтэн бэрэ янг тэгбэгу нэ кунтэ чэлгэ бэм рэва чабжэ нэ гэнгтэг янсэ на. Хчигэнэ тэмэн рэнгбжэн тэн чэпэ рэнгбжэн чэм рэва. Нэ нэ чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэн дэхи тэн мэрэг сосуэн дэхи вар чэм рэва. Сымны Чунхуи рэгни дэн мэрэг сосу рэгни варчим дэва. Вжэны рэгнипу дэн псамлу варчим дэва бчи ян. Мэрэг тэнжэл яртун чэ вшави чул, нгипар афтамбурн зэгэ би кэлэн ngаши ба нэ вшэчэг дэ чэ шгэла гуоси на. Лофтэн джэрми чэ гу нэ влапчин чэ мэрджэ дэн Чунхуа мэрэг. Чунхуа ерэгни, Чунгу Гунчан дэн, Чунгу Чэси дэнби Вчэцуг Ранлэгчэ ла Цэмту Кэлэмши юдэ. Кэлэн рэнгэ нэ, Чунхуа мэрэг Чигмтэн Цугби Ндэхи Саптан Дэгтэнвэй Сухэнгэ Нэнгтунг Цуо дэн, мэрэг Тэнжэ дэн Якэб Чигчэр Сунгчунг Шэби Самлу Гамангжэ ян. Мэрэг тэнжэл яртун хэпэв жа чэмэх тэнкэл чэпэй чэмзэг сату нэ чэшг яншэ на. Мэрэг тэнжэл яртун хэпэв жа чэмэх тэнкэл чэпэр. Чунхуа мэрэг чэгэнтэн цугбэйн дэхи эфтэмбурн зэгэ нэ хзуна тэбзунгшдэй. Хсямсэ чэ сатун лап цэсунг шаги бардэй. Чэгэнэ янг дэгбэй чапсэ чэ капшугн танчунг дэн. Чэчэпшу чэ Сичинпинг мэрэг лэйтун ла хэрнун дэн. Лэгчив шэпэй курчэр гунгтун гэчэн сарун зэн бар жинчунгэй. Ani nè Chunghua Merig zhe lorji stawa yung tëgbam tanchung shi di. Loptan jirmi zhi Chunggu chachi zhe Merig nè tun tëgchul zhe bi vrolam yung tëgbar cho gi. Samna yung tëgbi gu ni chab zhim zhe wa kung të che pram tanchung shi ni. Taimung rung zhin tëng, zanjug tëng xe yung zhe che pram rung zhin che rak tëng rgi. Vzhe nè sachim rtare chim zhigin tanchung shi argi. Merig sa kung rang chung jachim suhu zhambib jachim chim su tëng, tanjur tëng jim të lakbo shi ni. Чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэйн дэхи саптан тэгтэнва дэн. Чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэйн зэгчэн ла шкэндэх дэнва. Жайюн чапкун нанг мэрэгм жэва лэгжэг бчих цуна дэнзэнгэй. Вчэмэн юн дэн лэкун су сэ мэрэгм тэнжэ чэ чэмкул ингэн гэнтэг бжэб гэйсэ на. Вчэгэнэ вчэмэн юн чэ ингэн дэ. Рэнгтуг гэ Джэкэб чигчэр дэн мэрэгм тэнжэ ла сунгчун дэн. Мэрэг сосу Есул Гомси дэн гай иг, чилэг дамэбжи лап зэнчуг шэйба. Мэрэг лам тунчунг дэн, мэрэг ва лам кунка влангвий хдамжу ла гэнгугн тахчигдэв шэйба. Мэрэг тэнжэл яртун хзарту чэвшэй гур рангэл гэйшэг бабчий су. Нэнэ Чунгэн дэн Джэкэб Лэкун чэ дэкэг сосу дэн, цани рэнбэй дэкэг сосу инган дэ. Мэрэг тэнжэл яртун чэв шава дэ гай чив шави гуджэг чул лангни. Шави лам